Ako ćete plesat, nećete moći na struju u nekim ulicama, pa plešite na baterije. Od 9 do 14 sati ulica Vatroslava Lisinskog, kućni brojevi 13, 26 i 28 su bez struje. Na Korčuli radi se u trafostanici Gudića Luk od 11 do podne i po, ajde to je ura i po, a Vladimira Nazora od Gale, Solinska 8 i Natka Nodila kućni brojevi od 1 do 10, vi struje nemate do 13 sati.

0: La Graciosa broj 1 u Španjolskoj, ovo su Quevedo i Elvis Crespo, a u nastavku ćete čuti još nekoliko noviteta, prije svega tri noviteta u Topu 30.
1: Top 30.
0: Novi ulazak na broju 26, Cat's Eye Animal.

0: love.
1: Dobar naš Džiboni i njegova tolerancija, jako, jako lijepa pjesma. 13 sati i 18 minuta, samo još kratko nas dijeli od minuta Radio Dubrovnika koje su za vas. U 13.30 naravno stiže naš izgubljeno nađeno i tu smo da vratimo nešto nekome ili da nađemo nešto što ste možda izgubili. Svakako smo nazad za 12 minuta.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Kao što smo i obećali, u 13.30, kao i svakog dana, izgubljeno, nađeno. Ovo su minute za vas u slučaju da ste nešto izgubili ili našli i htjeli bi da vam pomognemo da nešto što ste izgubili pronađete ili da ono pronađeno nađete vlasniku. 413-335, 413-355 naši su brojevi telefona, tako da tu smo za vas sljedećih 5 minuta.

Moje srce gori za te, tebe zove u pomoć. Imali smo ono nešto, još i danas želim to, tako mlad

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.